ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ. Hit Radio. It makes me feel alive.